0: wa ikira ya ombe no kiri jon yo bo mu yuko aya don yo wa ikira ya ombe no kiri jon na mi yo wan bo bo mu yuko ipiemba e ko la mora ke ja me na me ko bi wo e te wi yo wo ndi abe abe ningo a be na me a ke ji ba ji mi aya yo wa ko bal karu me pe yo wa pe nya na Dom yowa ko ba garu me peyowo a peywa moroni pendo niba ba wula gina kele chira jimi jono tamge chami to pedingo pingo dare bien ba ka boro mo che tamye ane no tamge to balu wiyo ko timo ngodare e a kele chira jimi ta o chem tete ri pudero tukwene tuga na ba wula dia ba ko wele ye Obero momora nendo otero ani aoloi Mewilu kia pino kienele adialo yuko peche Alaya moni ucheki wa chimu kwa picho Akunjwa metia kwa koboro piru na mchimu
1: Aya, kia rapino kwa tijutio, pete kiri uyote Kuliye